singa na bso ta mi kha ji chung du ne che cha wa lup jin ji ta mi shi gya chim bu ji zu be tam ji ju yu ta di ne le me ji tuen den de chi be guo zang ji de sen gi de yin ne le ji gin di to ki mi kha ji ta tu li ya zi ngen so din zhe ge din zhe ke wa chi tu re din zhe ji guang jie ta gang jin tong di ne ta tu me ji ta su su lu ding ge rin dang din zhe ji mun jin si mu ji meng ni ji dang nen xin cha wa qing bu din zhe yin le yi le chen mo tu be ngang ne me ji di yin le tu me tu zhe zhu yo shi